0: はい、ご案内させていただきます。
1: Correct, you are in service at 1820. You mark in North Carolina.